ke nnete se pagare go itsela iri nyela ya bo seswai re kitimela jalo go dintlhagolo tsa ditaba mo ile go re rogotsa jalo Stembiso Maebela tla ke re kitimela go yena ka sepego se.